Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo. Blek.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenja Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur einans 90.155 fyrir kvann. Uirokna er flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og skjeinjade vi morgmade og egang til trutja spennande dister. Kom vi og stola følgjom. Les meir om ferierna av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar af fd.fo.

Hvis det er du, er så god lukkig om, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurra, etla sjåturra. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til god lukkig om. God lukkig om, tofta jack 2, god lukkig om.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in de meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.